ayin emi awon woli tori po da lafia to peye pada sorilede Nigeria ye tori pe a oni gbe ninu eru mo.